0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

mi da režu koker, da oteram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku gadno smeju mi se, razlupat ću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiriše i brojem do pet, a boli me bre, pobit ću se, kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama. Osim

0: 6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Grange, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Veliki pozdrav svima, dragi moji, vi slušate Radio Balkan.live. Oslobodi me, da ću tebi ja. Voli vas, Bane Mojčić.

0: dana Balkan Radija. Hit dana.
1: Velike sam reči.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: Radiofm.rs.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
5: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.

Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
6: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: će vas držati u pokretu. Naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan. Live.
1: Divna, divna, usta ona ima.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju,

0: i do $600 mesečno za parking mesto kamiona. Na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović.
1: Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala? Ah, tugo, tugo, lela te voda.
0: Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalca Radio Balkan, tačka live.
1: Korak po korak laki.
0: Ljubim vas i volim.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only kad se

0: Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
1: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: pa onda kad budeš znala kad kreće kantor, ne,
1: da
0: ja zakazujem. Da, ponovno
2: ne, da naše družbe. Pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem.
3: Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: prijatnu i udobnu vožnju i puno prezirnih milja želi vam baš Balkan International.
1: Dođe mi da brojim na glas, samo da mu dam do znanja, da ne mislim o tom što govori, da bar na sekund odmori.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Grange, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: dođi kasnije.
1: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.
2: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović. Ljubim vas puno.

0: Balkanski razgovori sa Marinom Visković.
1: Hvala, veliki pozdrav vama i vašim slušalcima. Ja se nadam da se opet družimo, gledamo na nekoj turneji, na nekoj zabavi.
2: Sve može, sve smo se dogovorili. Hvala ti na ovom razgovoru.
1: Hvala ti puno. Veliki pozdrav. All rights reserved.

Radio Balkan International.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Da.
1: Baš si lepa, šta ti fali?
0: Radio Balkan International.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Portal radiofm.rs.
6: radiofm.rs.
7: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu,
1: 2 AM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Radio Balkan International.
1: Veliki pozdrav za sve slušaoce Radio Balkan.live.
2: Dva dana nema te, vreme je da menjam te.
1: Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Prijović.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Vi slušate najslušaniji internet radio.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. Poslednji dan jula zatvara mesec pričom o književnosti, muzici i velikim ličnostima kulture. 31. jula 65. godine rođena je Joan Kathleen Rowling, inače britanska književnica i autorka serijala o Harry Potteru, jednoj od najuspešnijih književnih franšiza svih vremena. Njene knjige prevedene su na desetine jezika, prodate u stotinama miliona primeraka i inspirisale filmove, predstave, ali i tematske parkove. Istog datuma rođen je i Harry Potter kao književni lik, što je autorka namerno povezala sa sopstvenim rođendanom. 31. jula 1912. godine rođen je i američki ekonomista Milton Friedman, dobitnik Nobelove nagrade, dok u svetu muzike i zabave ovaj datum donosi brojne letnje festivale koje zatvaraju jul u znaku dobre energije. Poslednji dan meseca podseća da mašta, kreativnost i dobra priča mogu promeniti živote miliona ljudi i ostati prisutni generacijama.

0: me tako ostavljaš bez jedne reči koja me leči.
1: E, moram da kažem da nam je... E, sad se čujemo, sad ništa ne pištim. Prvo, pre svega, dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi. Da li ste spremni za ovo poslednje izdanje hipnotisanja sa Ivom? Petak, 7. avgust. Nešto nam se ovde računar poremetio malo i povukao nam je na današnji dan 31. jul, tako da nemojte da zamerite. I tehnika nekada greši, nije nekada nego stalno. Ali dobro, ispravit ćemo to. Ne zovi me, vi svakako mene ne možete da pozovete, ali zato možete da mi pišete ukoliko imate muzičkih želja. Dobro poznat sajt za to je radio balkan.com.

Ajde, rekao da ne gazim pesmu. Tako da evo, nastavljam ja dalje sa svojom tradicijom što se tiče najneobičnijih datuma u ovom mesecu. Tako, na primer, u avgustu 1848. godine nekoliko putnika i oficira na putovanje do Svete Jelene primetilo je 60 stopa dugo stvorenje sa neobičnom glavom iznad okeanske vode, a nacionalni dan morskih zmija, koji se inače i obeležava ovog 8. avgusta, je dan kada se ovaj događaj prepričava, kao i mnogi drugi priče o morskim stvorenjima. Načini kako ovaj dan može biti obeležen je čitanjem legende o morskim zmijama ili odlaskom u potragu za ovim stvorenjima koja imaju mitski status. Mislim, šta sve neće da izmisle, a svakako Amerikanci prednjače u obeležavanju najneobičnijih datuma. Kako god, dakle, Iva je sa vama, petak je, ljudi, poslednji radni dan u ovoj nedelji. Ne znam da li ste spremni za vikend, da li ste se možda nešto organizovali. Ako radite, nadam se da ćete lakše pregurati uz Radio Balkan, zato što nas vikendom možete slušati bez reklama. Ajde da proverim kako nas to vreme očekuje, ako vas zanima. Kažu, varljivo leto, temperatura danas do 37 stepeni, posle podne stižu pljuskovi i lokalne oluje, tako da pazite se. Naredne nedelje, nastavak toplotnog talasa sa temperaturama do 39 stepeni, tako da nam predaha nema uopšte. U svakom slučaju, uživamo uz hitove koje smo pripremili za vas. Ovo nam je Svetozar Igić i Njegove oči plave. Onda ćemo slušati Seku Aleksić, to nam je Jelena Krlevuša, Ministarki sa Acom Pejovićem, kao i Ceca odmah u nastavku. Dobrodošli, kreće šopa.

Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Balkanski razgovori sa Ljubom Perućicom.
1: Vrlo jedan opušteni, lep razgovor, iskreno uživao sam i ja se nadam da se čujemo vrlo brzo, eto čim dođem sa odmora i završim pesmu, čujemo se da pričamo o tom.
2: Obavezno, hvala ti puno. All rights reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
5: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
6: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
5: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
7: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
5: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

stila, moj put je samo za mene. Jesam snimala usputne filme.

neko je poželao da čuje Stoju i pesmu Starija, tako da nam to upravo i ide na ovoj našoj playlisti. Stiže nam i Aleksandra Prijović sa pesmom Macho Man. Gogi kaže dobro jutro za Cecili od srca, tako da Gogi njoj poručuje ovu pesmu od Aleksandre. Slušat ćemo i Editu i to bi bilo to što se tiče ovih pesama u poslednjem minutu prvog sata.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Evo ja da vam se javim nakon pozdrava Dušana Kurtića. Iva je sa vama ovog petka. Ovo nam je vaš muzički izbor. Mene loše dobro zna. Hit iz 2016. godine. Jako dobra stvar. I Nela, svaka čast na izboru. Tamara Milutinović sa pesmom Nije realno stiže u nastavku. Mislim da je ovu peva zajedno sa Urošem Živkovićem. Tu nam je Katarina Grujić, Marina Visković, kao i Halid Bešić.

0: Neka ti Balkan uvek bude pri ruci.
1: Miris kamiona.
2: Preuzmi aplikaciju i ponesi najbolju domaću muziku svuda sa sobom.

prvi poljubac Halid Beštić. Iza nas. Evo jedna zanimljivosti koja nam upravo stiže iz Italije. Kažu da posle automata za kafu, piće, picu, pa čak i vino, u Italiji se pojavila još jedna neobična novina iz sveta hrane. To je prvi samoposlužni automat za arosticine, tradicionalne ražnjiće od ovčetine, jedan od najpoznatijih simbola gastronomije regiona Abruzzo. Kažu da se u ovom automatu nalaze pakovanja već pripremljenih ražnjića, kobasica, ali i drugih tradicionalnih specijaliteta iz Abruca, poput kuglica od sira i jaja, a kupac inače bira proizvod, plaća direktno na automatu i odmah preuzima pakovanje koje se čuva na odgovarajućoj temperaturi. Novi automat pokazuje kako se tradicionalna hrana prilagođava savremenom načinu života, dakle lokalni specijaliteti koji su nekada bili vezani za porodična okupljanja i letnje večeri, sada postaje dostupan u svakom trenutku. Ako projekat Braće Pompa uspe, automat za ove ražnjiće mogao bi da bude prvi u nizu sličnih primjera u Italiji, dakle spoj stare gastronomske tradicije kao i novih tehnologija. E, sad sam gladna. Prezime se briše, Jovana Pajić odmah u nastavku, zatim Mina Kostić, tu nam je Lexington Band i Milica Pavlović odmah u nastavku.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
3: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Mamurna Seka Aleksić, u ovim poslednjim minutima lagano ulazimo u treći sat. Stiže nam vaša stvar, ono, odnosno vaša muzička želja, Putuj lepi od Barbara Boba. Onda ćemo u trećem satu slušati i Cecu, tu nam i Đani i Aco Pejović. Ako želite da čujete još neku pesmu po vašem muzičkom izboru, znate šta vam je činiti, budite brzi i pišite mi, a dobro poznat sajt za to je radiobalkan.live, koji je dostupan svima vama gde god da se slušamo.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Vremenska prognoza za danas.
2: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku će biti takođe nestabilno sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Chicagu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 36 stepeni, 32 stepena biće u Zagrebu, u Sarajevu najviša dnevna 31 stepen i u Skoplju 34 stepena. Naredne nedelje nastavak toplotnog talasa sa temperaturama do 39 stepeni.

Veliki pozdrav za sve slušaoce Radio Balkan.live. Dva dana nema te, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Prijović.

0: Balkanski razgovori sa Sergejem Četkovićem.
1: Trepni dva puta ako te Maja kidnapovala.
2: Evo treće. Ima jedna super anegdota iz Sarajeva prije nekoliko godina. Prišao mi je ovaj neki momak i pita, da li može jedna porukica za mene i za moju ženu? Rekao, može brate, sve što. Sad ja snimim porukicu, pozdravim ženu, otpjevam nešto, ne znam, ja on se tu smije pored mene i kaže, kraj si, brate, hvala ti, bit će ljubavi večeras. Tako je, daj šta daš, samo da je ladno.
3: Samo da je ladno.
4: I pusti probleme.
3: Hvala ti, Sergej, i uživaj u ostatku.
2: Veliki odmora. Pozdrav, ljubim vas, čujemo se.
4: Vidim. Hvala ti puno. Bolje da vodimo
2: ljubav nego rad. Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio Balkan.live. All rights reserved.

divno da ste danas prvi put zakoračili na posao, da ste to učinili koji dan ranije ili vas povratak tek čekla. Uglavnom je isto, vraćanje na posao nakon odmora neretko nam teško pada, a kako da se najbrže prilagodimo vraćanju obavezama? Vratili ste se sa odmora, nemate radni elan, umorni ste, pomalo i neraspoloženi, a već posle nekoliko radnih dana imate osjećaj kao da na odmor niste ni išli, a razloga je mnogo. Prvi faktor je do nas, odnosno kako je bilo naše stanje i pre odmora i kako je naše stanje generalno i kako se mi nosimo sa stresom. S druge strane, tu je i posao, da li taj posao nama uopšte odgovara, da li mi taj posao volimo i ukoliko volimo, onda je retka situacija da nam teško pada odlazak na isti. I treća stvar je kakav je odmor i bio. A da bi bio dobar, moramo da ga iskoristimo za odmaranje, a ne za završetak različitih poslova. Tokom njega stručnjaci savjetuju da smanjite upotrebu telefona, kao i neprekidno odgovaranje na mailove koji stižu. Započnite posao sredinom nedelje, jedan je od savjeta stručnjaka za lakši povratak na posao. I na kraju stručnjaci preporučuju da odmor traje 3 nedelje, ipak retki su oni koji se za to i odlučuju ili im obaveze to ne dozvoljavaju. Dakle, kako da lakše prebrodimo povratak na posao posle odmora, upravo ste imali priliku da čujete na koji način.

0: Slušate Radio Balkan.
1: E, neko pita ako može Sanja Maletić sa pesmom Mlađi. Naravno da može, bit će. Nakon Uroša Živkovića idemo na marketing, ali ćemo se brzo vratiti i onda ćemo slušati i Sanju. Tu nam je Sloba Radanović na našoj playlisti, Igor Popović kao i Hariš Džinović. I onda ulazimo

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Portal radiofm.rs.
6: radiofm.rs.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

so bad. DJ is so bad. DJ is so bad. DJ is so bad. DJ is so bad.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
1: Juče nam je neko tražio ovu pesmu da spresta sa šlagom od Peđe Jovanovića. Nismo imali u fonoteci, ja skinula i evo danas je već slušam u okviru hit dana, slatka stvar. Ovo nam je grupa Projekat sa pesmom Pazi se. Ovo je njihov hit, ovde mi stoji da je iz 2016. godine, da li je tako, ne znam, proverit ću. Stiže nam i Dona Ares, tražili ste mi pesmu To mi nije trebalo, zatim ćemo slušati Anu Bekutu, tu nam je Breskvica, Sinan Sakić, Mina Kostić. Ako želite da čujete vašu omiljenu pesmu, budite brzi, pišite mi. Još malo pa se radite.

E, ljudi, zaboravih da vam kažem da počinje danas jubilarni 65. Dragačevski sabor trubača. Trajaće sve do 9. avgusta.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: spaja Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Da.
1: Baš si lepa, šta ti pali.
0: Radio Balkan International.

Ja se ne predajem, ali zato polako krećem svoje kući. Ajde da se i polako i odjavimo. To bi bilo to što se tiče ovog famoznog petka 7. avgusta. U nastavku preuzimaju Maja i Nemanja. Ja vas naravno čekam u ponedeljak na isto mesto i isto vreme. Drugari, lep vikend vam želim. Ćao se.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu. Vremenska prognoza za danas.
2: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku će biti takođe nestabilno sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Čikagu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 36 stepeni. 32 stepena biće u Zagrebu, u Sarajevu najviša dnevna 31 stepen i u Skoplju 34 stepena. Naredne nedelje nastavak toplotnog talasa sa temperaturama do 39 stepeni.

Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. A vi slušate Radio Balkan.

0: Balkanski razgovori sa Dado Polumentom.
1: Mi ti želimo da ti...
2: Sve pesme.
1: Pa ne, ja kažem pola, ajde ti kaži sve. Čovjek, ja kažem ima 20 pesama. 23. Dobro, nek bude, ajde, 2/3. Nek ti budu prepoznatljive i za 10 godina i mislim da si uradio onda pravu stvar.
3: Neko je napisao na YouTube-u kao, sad možeš još 10 godina da odmaraš.
2: Ali dobro je ovo tamo, novo. Napraviš odjednom 23 pesme i onda odmaraš.
1: Pa ne, onda učiš narod ove nove pesme. I da ih sve naučiš ove 23 pesme, tamo stiže vreme za sledeći album.
3: Priča, kad su pitali Vlada Georgijeva kad će novi album, aha, on kaže, pa slušajte ovaj stari, sve to isto.
2: Pa da. Tu. Pa jeste.
1: Jedina.
2: Nemoj da nas čuje Vlado.
1: Samo ću reći jedina i pustit ću da ide.
3: Mi nismo.
2: Ja ću tu. All rights reserved.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušalci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance.
2: Odakle sam ja?
0: Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
3: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
3: International.
2: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: tu zaludilo? Ja odok na neki put zaludilo, Nemanja. Pa gde si ti?
1: Mile Ignjatović i Brzi, ja mislim da su...
0: On je Banderas.
1: Da, da, ali ovaj Banderas i Brzi svojevremeno, oni su neka muza, kako da ih nazovem, ovom desingerici. On se uzme njihove foršpile kad pravi pesmu. Ali domu neka synthesizer taj.
0: E, pa možeš posle pustiš ovo. Pronošao sam caku kad se udvaram.
1: Može.
0: Ko žena je važna caka, na to pada svaka. Možemo posle, da?
1: Počela guča, to ste ti kažem.
0: Jeste, ali nešto mi je ove godine nije zanimljiv program. Samo u nedelju će nastupiti Rade Jorović. Ne znam da li je, nije Snežana Đurišić.
1: Ne, znam da će negdje Dejan Petrović i Big
0: pa
1: Band.
0: Pa da, da, da, da.
1: On nastupa, on je kao nekako sigurica.
0: Pa i neki prethodni...
1: Ali su kao se odvojili od stare tradicije, Ceca, Aca, Lukas i ostalo. Neće kao to,
0: će samo... Kažem ti, Rade Jorović, čitala sam baš pre neki dan slušalcima.
1: Kad će pre Rade?
0: Nedelja. Idi, uđi u program za...
1: Trodnevni manifestacija.
0: Uđi program nedelja.
1: Narodni orkestar, Dejan Petri, Dejan Jevđić, Ekrema Mutović i Dejan Lazarević.
0: Ajde, u 21 na stadionu.
1: A to nije možda u sklopu...
0: Jeste.
1: Pa ne, ima sad...
0: Pa jesi ušao na zvaničan sajt?
1: Nisu ni u ves neka. Guča, šta je to?
0: Guča, da.
1: Guča Fest, bio moj.
0: Da.
1: Počinje sad i za Vikend i Love Fest.
0: Dobro, ajde.
1: Pa, program 2006. Koji dan hoćeš?
0: Nedelja.
1: To je deveti. Finalno takmičenje, pa onda koncert pod vođstvom Vlade Panovića uz podršku Trubičkog orkestra majstora trube Dejana Jevđića, Nada Topčagić, Rade Jorović, Nenad Manojlović, pa onda ide proglašenje pobednika, pa onda koncert majstora trube i tako.
0: To je to. Nada Topčagić i Rade Jorović, eto.
1: Uvao će Nada da se ušika.
0: Idemo, rukice gore.
1: A će ona da se prove... E, slušao. Ovo ti ide singer.
0: Da, da.
1: Iskoristi je taj moment.
0: E, pa recimo, evo ti meni što se sviđa ova pesma, što moj ćaci igra, Hugo.
1: Da, kuće.
0: Kuće. Ovo...
1: Da ne pomisle muž.
0: Da.
1: Pa da mu tepaš. Ćaci, moj ćaci.
0: Ne.
1: A dobro, žena dobila kuće kad je ćaci bilo popularno.
0: Popularno i onda zato se zove.
1: Ja sam imao jedno lovačko kuće, moji bili lovci, ono, poenter, kako se zove, to rasa, zvao se Čirko.
0: Pa da, zato što je tad bio.
1: Zato što je bio Šojić.
0: Eto, pa meni kažem ti ovo.
1: Pa, to ti kažem.
0: I igra uz pesmu, ono, Potopić ovaj splav. Ali ne od stoje, nego od neke grupe Tsunami.
1: Pa eto, vidiš kako ćaci ko vašarsko kuće. Pa majke mi, možda ga vodeš da dobijete pare. Po vašar, evo sad, Bjukniću, sad.
0: Jest.
1: Gde sad ima neki vašar? Ima u Mrčevicu.
0: Ima u Lapovu, ja mislim.
1: U Lapovu. A kad će ono u Mrčevicu ima Kupusijada? To je sad nešto...
0: U septembru.
1: Ili sredina augusta, nešto kad se vraćamo s mora.
0: Ne, bre, sredina septembra. Kad se vraćamo s mora je 19. Knić.
1: E, to, 19. onda, ne mogu se...
0: Preobraženje.
1: Dobro, svi ti praznici i evo za 20 dana škola počinje. Pa ti vidi. Za 20 dana je 1. septembar i sve i ovo nanovo, vraćamo se starim.
0: Ma neći.
1: Ludilo.
0: Meni tek počinje.
1: I onda kad dođe 1. septembar imaš utisak da je leto prošlo.
0: Nova godina.
1: To. Aj, slušamo...
0: Caku, ne?
1: Ne, caku ćemo posle, sad da odmorimo malo.

0: Inače, posle automata za kafu, piće, picu, pa čak i vino, u Italiji se pojavila još jedna neobična novina iz sveta hrane. Prvi samouslužni automat za ražnjiće.
1: Za ražnjiće? Za suvlaki?
0: Pa neki, oni to zovu arosticine, odnosno tradicionalni ražnjić od ovčetine, jedan od najpoznatijih simbola gastronomije.
1: Ne volim.
0: Možeš da kupiš 1, 2, 3, 4 ražnjiće u pakovanju, 24 sata.
1: Automat. Kada
0: gladneš, sve jeste. Kaže, odeš kad god hoćeš, kupiš da jedeš, uvek sveže. Ne znam kako uvek sveže, ali dobro. Tržište ovih ražnjića u Italiji procenjuje se na 450 miliona evra, zato što, kaže, mnogo ljudi radi da pravi ovo. 3000 ljudi pravi u Italiji samo ove ražnjiće, pa ako hoćeš da jedeš ovčetinu...
1: Ne, hvala.
0: Još u ražnjićima... Šta je bilo, malo...
1: Zakašljala sam se, isključi me čas, sam YouTube imeti.

0: nama. Od klime, Nemanja.
1: Od klime, a?
0: Da.
1: Pa, čitao sam negdje da je mit i da nije istina da možeš
0: istina.
1: Se razboliš od klime.
0: Istina, evo ti.
1: Razboljevaš se od virusa. Okay,
0: pa evo ti,
1: ne možeš.
0: Ma jok. Znači, da od klime nije mit, istina je. Evo vam, živi dokaz.
1: Da.
0: E, možemo čujemo živi dokaz.
1: Može živi dokaz da se čuje. Pišite vi šta se vama sluša.
0: Petak je, mili moji...
1: Pa petak. Šta se radi petkom?
0: Pa petkom uživaš, ništa ne radiš. Ja idem na odmor, još malo radim i prijatno, doviđenja.
1: Ako...

0: Balkanski razgovori sa Banetom Ejčevićem.
1: Ja se nadam da ćemo uspjeti da se okupimo za tu, taj jubilej za ove 20 godina od prvih Zvezda Granda. Za sada nemamo ništa konkretno, nikakve konkretne neke korake koje preduzimamo, jer mislim svako od nas ima i svoje i poslovne privatne obaveze i neke planove, tako da bi trebalo zaista da se ozbiljno onako posvetimo organizaciji svega toga, ako uopšte bilo išta od te prelepe ideje. Ja se iskreno nadam da će biti.
2: Evo, imate našu podršku sa ove strane.
1: Pa eto, hvala i vama i naravno svim prijateljima iz ono, sveta medija.
2: Ja sam te vidjela pre više od 20 godina, možda, ma tako, 20 i 15 godina da si dolazio često u Kragujevac.
1: Što se tiče Kragujevca, Kragujevac obožavam, jer to majka mi je iz tog kraja. Ujčevina, dobar deo mi, tetke, ujaci i ostala familija su mi u Kragujevcu, Milanovcu i u tom, tom kraju, a ja sam naravno privatno odlazio na početku karijere kada sam tamo imao neke svoje klinačke ljubavi i neke jako lepe trenutke koje sam provodio u Kragujevcu i rado se uvek sećam tih
2: rado trenutka. Te se setim ljubavi star.
3: bio sam ja na jednoj svadbi pre jedno par godina u Kragujevcu, u Šumaricama, ti si pevao, bilo lepo, eto to se ja toga sećam.
2: Ja se sećam.
3: 20 godina.
2: Da te oslobodim.
3: Oslobodi me. Šta ću tebi ja?
2: Jeste. Pa ajde, idi. Ajde, idi, samo idi, vidi. Neka ti se neka drugi svidi.
3: Idi, brate, na Zlatibor, tamo gde je hladnije.
2: Idem sutra.
3: Ovako toplo.
2: Idem sutra i na Zlatibor i idemo
3: malo do Pazara, do Sandžačke regije, pa le.
2: Novi Pazar, ti zaista puno dešavanja ovog leta. Mislim da ih da reklamiram sve.
3: A na Zlatiboru ti sutra kiša, bajo moj.
2: A dobro.
3: 27 stepeni maksimalna, 14 noćna. Moraš da poneseš da se ogrneš.
2: Pa neće da se zadržavam, idem ujutru, vraćam se u toku dana, idem da pokupim decu.
3: Jel dolazim?
2: Dolazi se, priprema.
3: I koliko dugo ostaju?
2: Pa vraćaju se u ponedeljak za Pazar.
3: Eto ti.
2: Nek mi se jave neke majke profesionalnih sportista da malo proćaskamo.
3: Sutra ti 29 u Pazaru maksimalno, da znaš.
2: Dobro. U ponedeljak je, neće, ja ću vjerovatno u sredu ili četvrtak za Pazar.
3: 33, tako, opet opet.
2: Lep je grad, mogu ti reći, sve mi se sviđa mi se ljudi, sviđa mi se kultura, sviđa mi se kako je grad sređen, kako je čist.
3: Sviđa ti se onaj što se slikala s njim.
2: Zeka Survivor, odličan je.
3: Kako nije, reklamira majice po
2: Pazari. Dobro, pa vi šta napravi čovek? Ja otišla da nađem taj butik. Uh-huh. Ja kažem, ja sam došla da vidim Zeku. Nisam došla ništa da kupim.
3: Pušteno.
2: Pa majke mi, jer stvarno super radi.
3: Pa dobro, verujem da. Verujem da da.
2: Odlično radi, odlično sve, znači odlično trguju, odlični su domaćini, ljubazni, hrana, perfektna.
3: Pa kad budeš pojela nešto i budeš rekla, što je ovo dobro, perfektno, ti kažu, Majo, to je ovčetina, ti se sviđa.
2: Neću. Što? Osetim.
3: Kako možda osetiš?
2: Osetim.
3: Pa ja sam jeo, ajde, mantije i to, ove njihove dole. Što to lepo, ne možeš da provališ. Iako ti se ne sviđa, ovčetina, ne možeš da provališ.
2: Pa nije ovčetina, junetina. Junetina, Nemanja. Junetinu volim, ovčetinu ne mogu.
3: Pa dobro, ali zavisi koja, da li je dviska ili je...
2: Pa ima ovek sa Peštera koji jede tamo ono...
3: Pa samo jede onu
2: travu,
3: travu
2: organsku. Travu i organsku i sve, ono, prelepo, pa, prelepo. I ćevape njihove, mnjam, mnjam, i ove sukani dudovi, jao, i to mi dali, ja nisam to mogla.
3: Šta je to?
2: Pa to su neke specijalne baklave, ali pune oraha. Ja sam uzela sam ovako jedan zalog, ja kažem, ove prelepo, ali stvarno ne mogu, jer koristim ove neke lekove. Evo, jutro čitam upozorenje u Velikoj Britaniji, 100 ljudi preminulo od posljedica ovog leka koji ja koristim.
3: Pa ja sam ti rekao, neće grom u Koprivu.
2: Ma naravno.
3: Neće tebe, ma.
2: Ma, mislim, to je neko platio ovaj fast food, platio reklamu.
3: Aj, glupo, brate, da umreš gladna. To kad bi čovjek znao da će da umre, da se najede kao čovjek. Pa stvarno.
2: Donosići mi na zadušnicu. Joj, čuti bre, ajde.
4: Jutranju sam dobro.
2: Ide, ajde. Uživaj, Nemanja.
3: Ajde ti, potrudi se.
2: Ja hoću, naravno, iskoristit ću ovaj odmor radno.
3: Pa kako drugačije. Znaš kako je da domaćica u Srbiji odmor uglavnom koriste za rade generalke.
2: Pa, to ti kažem, evo sad posle kada odim kući, ti si mi rekao malo prije da kupim neke specijalne ove prašak.
3: Prašak, jes, tablete.
2: Da odmah uključi mašinu, posle dva dana ne može ono crvenost. Biznis ideja, da se napravi veš mašina sa programatorom kad je crveno slovo, da se ne uključuje.
3: Da se zove pravoslavac.
2: Da, i da ne može da se uključi mašina kad je crveno slovo, ti hoćeš da uključiš, ne može.
3: Ne dati.
2: Hoćeš, ne dati. To bi bilo odlično. Evo sad je ja i sve to radi, mislim, to bi moglo da neko napravi.
3: A može pravoslava da se nazove ta mašina.
2: Razumiješ, ti hoćeš da uključiš mašinu? Ne može. Što bre, ne može? Pogledaš ono crkveni kalendar.
3: Ne gledaš uopšte, on
2: ne
3: ti
2: gledaš, on ti kaže.
3: Tamo, ovo, da. Ognjena Marija, ne može.
2: Da.
3: Crvenim slovima display.
2: To.

Ajmo Balkanci, u nastavku programa nastavljamo samo mi. Pa odoh na odmor, vi da se odmorite malo od mene.

my bulk.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion
6: ili si umoran od potrage za novim?
5: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Vremenska prognoza za danas.
2: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku će biti takođe nestabilno sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Chicagu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 36 stepeni. 32 stepena biće u Zagrebu, u Sarajevu najviša dnevna 31 stepen i u Skoplju 34 stepena. Naredne nedelje nastavak toplotnog talasa sa temperaturama do 39 stepeni.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Dono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani vaš, znate da sam nenormalno.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 7. avgust. Ovan, morate se usmeriti na ono što niste završili tokom nedelje, a to vam sada teško pada. Mozak vam je na nekoj 10. strani i bit će vam potrebna velika organizovanost da sve privedete kraju. Veče je namenjeno za druženje i kontakte sa prijateljima. Tajni flert. Bik, sve na poslu funkcioniše dobro, ipak vi kao da niste u potpunosti zadovoljni, možete poželjeti da u nekim stvarima rizikujete, samo da biste ih pokrenuli bržim tempom. Dan kada ste okrenuti svoje porodici na najbližim moguće porodično okupljanje.
1: Balkanski razgovori sa Indirom iz Kolonije.
2: Kao što moja pjesma kaže, svijet voli pobjednike, pobjeđuje, brate mili u svemu, tako da je to je formula.
3: Klinci, šta mi deca osnovna škola, i kad ide pesma ti da budi buda, mi ne znamo šta ti pevaš, ali svako od nas je mali Đogani u tom trenutku.
2: A bravo, bravo. Ne, vjerite mi da je dan danas ove, tu onak vrlo, čak Boris, kada sam ga pitala, da mi reci na koji foru se napravio to ti da budi buda, međutim uvijek je kako postoji nekakva usporedba, pa znate ono Štulićevu pjesmu. Sad ću biti malo prosto.
4: Fala si mi ti, fala ti.
3: Posle toga vidim, snimila si žena od Titane, žena od Sultana, vađa bilo zauzeto.
2: Žena sa Balkana.
3: Žena sa Balkana. Nek ti služe noge. Eto, to će žena.
4: Da nosiš, na noge i leđe da nosiš te lepe štiklice.
2: Želimo ti indirati tvoje noge i leđe. Da te
3: tvoje noge i leđe, to ti želimo mi u 2024. Šta hoćeš bolje nego u skladu sa vremenom, godinom.
4: Joj.
3: Pa nekad bilo je da se lepo provedeš, da se napiješ, da se opiješ.
2: Da se napijem.
3: Sad kad se napijem, tri dana ne mogu se oporaviti.
4: Volim sve što vole mladi, ali mi treba tri dana da se oporavim.
2: Tako, pa. Ja vas jako ljubim, bili ste krasni, evo, baš sam uživala. Dragi moj pozdrav svima, gdje god da jeste. Ljubim vas, Indira, i samo veselo. Ljubim vas. All rights reserved.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 7. avgust. Blizanci. Zaista nema razloga za neraspoloženje koje će vas uhvatiti. Ono što je bilo moguće pokrenuti, uradili ste, a one stvari koje su i dalje u zastoju ili nerešene, prolongirajte za narednu nedelju. Čini vam se da je emotivni partner distanciran i dalek. Možda je samo premoren kao i vi. Rak. Neke stvari se suviše dobro odvijaju i to već počinje da izaziva zebnju u vama. Plašite se da će se u poslednjem trenutku nešto dogoditi što će sprečiti vaše ostvarenje. Emotivni kontakti tokom današnjeg dana su uglavnom skrivene tajne prijatelja.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 7. avgust, Lav. E pa sad, vi ste stvarno našli kada ćete da se razradite za na kraju radne sedmice. Kao da su vas neke situacije podbole ili vas je možda podbola kritika od strane šefa, pa ste se rastrčali na sve strane. Imate vi velike planove za popodne i večer. Nadam se da će vam se i ostvariti. Device, danas vam je dan baš potaman. Brzo ćete završiti sve ono što imate od obaveza, zgrabiti telefon i napraviti dogovore za popodne i večer. Sve ono vezano za posao, ostavljate iza sebe i spremate se u promet. Danas bi se mogli dogoditi neka značajna poznanstva.

0: Raspevana strana Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.
1: Tačno je 17 časova na Balkanu.
2: 10 AM u Chicagu.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 7. avgust. Vag, dobro odlučite kako ćete se postaviti prema nekim ljudima, zaslužuju da budete hladni i distancirani, ali ne zaboravite da vam i tekako mogu poslovno zatrebati. Ipak odluka je na vama. Ako ste slobodni, popodne i večer ćete ipak provesti u okviru porodice. Škorpija, za kraj nedelje ste ostavili one obaveze koje su vam najneprijatnije. Nekako vam je lakše da duboko uzdahnete i odradite sve odjednom i da na radnu nedelju stavite tačku, a popodne i večer bi mogli obeležiti lepi momenti sa prijateljima ili voljenom osobom.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 7. avgust. Strelac, verovatno ćete raditi duže nego što ste planirali i jedva čekati da dođete kući. Kakav provod, kakvi izlasci, sada vam je jedino stalo do toga da se odmorite. Iako mirna radna nedelja koja je iza vas zaista je bila iscrpljujuća i naporna. Jarac, trudit ćete se da udovoljite zahtevima koji su pred vas postavljeni i da završite sve što ste planirali na vreme. Dovoljno ste skoncentrisani i organizovani i ovo ne bi trebalo da vam predstavlja veći problem. Popodne i veče su vreme za ljubav.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 7. avgust. Vodolija. Na poslu ćete biti čutljivi i zaokupljeni poslovnim pitanjima. Razrađujete poslednje detalje plana ili poslovnog projekta i u potpunosti ste fokusirani na to. Ne želite ni najmanja sitnica da vam promakne. Sve vezano za tajne odnose se maksimalno aktivira. Rib, danas vam je komunikacija sa saradnicima i kolegama ide lako. Imate primedbi, ali trenutno nemate želje da ih iznosite, već ćete radije prećutati. A veče je samo vaše. Ribe se već par dana spremaju da uživaju do maksimuma. Sve vam je otvoreno za provod i zabavu.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku će biti takođe nestabilno sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Čikagu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 36 stepeni. 32 stepena biće u Zagrebu, u Sarajevu najviša dnevna 31 stepen i u Skoplju 34 stepena. Naredne nedelje nastavak toplotnog talasa sa temperaturama do 39 stepeni.
2: Veliki pozdrav za radio Balkan.live, za sve slušalce, veliki pozdrav.

0: Balkanski razgovori sa Barbarom Bobak.
1: Isto i tek, ti bi se šminkala i malo drugačije to zvuči kada ti pevaš, čini mi se, i zato i emitujem tu verziju, da ti ja kažem, znaš. Tako da, razmisli o Dobermanu.
2: Pa ja volim tu pesmu. Meni uvijek mi je bila zanimljiva i simpatična i tako htjela sam na to da je...
1: Pa baš to.
2: Mislim, ja pevam po nastavu. Znaš kako, ja sve te obrade što sam i radila i to kafansko veče i to sve, moja pojenta je bila, zato što te pesme generalno nisu baš nešto što je kao mainstream i najslušanije, da. A ja sam htjela to da pevam.
1: Pa dobro, jesu.
2: Na nastupima i htjela sam da se ljudi lepo provedu uz to. I sa, da ne da budu kao, znam, nekad sam čula ovu pesmu. I zato sam ja bukvalno taktički sam ja sve te pesme snimila, tako da, ali ja dobro neću da otkrivam više svoje poslovne tajne.
1: Da.
2: I previše sam rekla, kradu mi ideje non stop. Tako da... All rights reserved.

bad. My DJ is so bad. My DJ is so bad.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
4: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
3: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
7: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Portal radiofm.rs.
7: radiofm.rs.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 p.m. u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Vozači koji nakon 6. oktobra budu koristili opozvane elektronske uređaje za evidenciju rada rizikuju kazne i isključenje iz saobraćaja. Američka federalna uprava za bezbednost motornih prevoznika povukla je odobrenje za još 5 elektronskih uređaja za evidenciju radnog vremena vozača ELD nakon što je utvrđeno da ne ispunjavaju minimalne propisane standarde. Odluka je stupila na snagu 6. avgusta. Prevoznici koji koriste pogođene uređaje imaju 60 dana da pređu na neki od ELD sistema koje se nalaze na zvanič listi odobrenih uređaja. Kanadska policija upozorava kompanije iz sektora teškog transporta da budu oprezne nakon višemesečne istrage organizovane prevare. Kanadska kraljevska kornjička policija upozorila je kompanije iz sektora teškog transporta na organizovanu prevaru u kojoj prevaranti koriste lažne ili zloupotrebljene platne kartice za kupovinu robe putem telefona. Upozorenje je objavljeno nakon višemesečne istrage koje je vodio centralni istražni odsek koje je pokrenut u martu ove godine zbog prijava prevara usmerenih na firme koje posluju u kamionskoj industriji. Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Njujorku će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U Čikagu nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 27. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu danas pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 38 stepeni, sunčano i veoma toplo vreme zadržat će se i u Zagrebu, takođe i u Sarajevu i Skoplju, a najviša dnevna temperatura biće 38 stepeni. U petak i tokom vikenda intenzitet vrućina će oslabiti, pa će se u većini mesta očekivati najviša dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni. Ipak, početkom naredne sedmice ponovo se očekuje postepeni porast temperature.

Šta hoćeš više luda ženo, mlad zbog tebe samo sedeo. Rodila si tugu moju, sada raste kao divlji cvet.

Mesto, broj 15.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Vozači koji nakon 6. oktobra budu koristili opozvane elektronske uređaje za evidenciju rada rizikuju kazne i isključenje iz saobraćaja. Američka federalna uprava za bezbednost motornih prevoznika povukla je odobrenje za još 5 elektronskih uređaja za evidenciju radnog vremena vozača ELD nakon što je utvrđeno da ne ispunjavaju minimalne propisane standarde. Odluka je stupila na snagu 6. avgusta. Prevoznici koji koriste pogođene uređaje imaju 60 dana da pređu na neki od ELD sistema koje se nalaze na zvaničnoj listi odobrenih uređaja. Kanadska policija upozorava kompanije iz sektora teškog transporta da budu oprezne nakon višemesečne istrage organizovane prevare. Kanadska kraljevska kornjička policija upozorila je kompanije iz sektora teškog transporta na organizovanu prevaru u kojoj prevaranti koriste lažne ili zloupotrebljene platne kartice za kupovinu robe putem telefona. Upozorenje je objavljeno nakon višemesečne istrage koju je vodio centralni istražni odsek koji je pokrenut u martu ove godine zbog prijava prevara usmerenih na firme koje posluju u kamionskoj industriji. Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Vozači koji nakon 6. oktobra budu koristili opozvane elektronske uređaje za evidenciju rada rizikuju kazne i isključenje iz saobraćaja. Američka federalna uprava za bezbednost motornih prevoznika povukla je odobrenje za još 5 elektronskih uređaja za evidenciju radnog vremena vozača ELD nakon što je utvrđeno da ne ispunjavaju minimalne propisane standarde. Odluka je stupila na snagu 6. avgusta. Prevoznici koji koriste pogođene uređaje imaju 60 dana da pređu na neki od ELD sistema koje se nalaze na zvanič listi odobrenih uređaja. Kanadska policija upozorava kompanije iz sektora teškog transporta da budu oprezne nakon višemesečne istrage organizovane prevare. Kanadska kraljevska kornjička policija upozorila je kompanije iz sektora teškog transporta na organizovanu prevaru u kojoj prevaranti koriste lažne ili zloupotrebljene platne kartice za kupovinu robe putem telefona. Upozorenje je objavljeno nakon višemesečne istrage koje je vodio centralni istražni odsek koje je pokrenut u martu ove godine zbog prijava prevara usmerenih na firme koje posluju u kamionskoj industriji. Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Novak Đoković kao dečak trenirao u praznom bazenu? Tokom NATO bombardovanja nije mogao da trenira na teniskim terenima, pa je vežbao pokrete u isušenom hotelskom bazenu u Beogradu. Pornost nije znala za izgovore.

0: znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je najveći svetski rudnik dijamanata napušteni krater u Rusiji? Mir ruda u Sibiru je toliko velik da može da usisa helikopter ako mu se previše približi. Danas je zatvoren, ali ostaje simbol industrijskog podviga i opasnosti.

0: Nedelja 28. august, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
6: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su vikendzi koristili kost kao češalj i ukras? Njihovi lični predmeti često su pravljeni od kostiju i rogova, uključujući alat, nakit i instrumente. Estetika im je bila važna, čak i na bojištu. Grubi ratnici sa osjećajem za detalj.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
5: Slušate hitove za

0: Tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

sve slušaoce Balkan Radija live od vaše cece Ražnatovića. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama. Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
2: Dobro veče! Večeras nemam ni jedan fun fact za vas, sem fakta da se večeras snimamo. Izaći ćete na mom novom miksu svi. Čućete, ja toliko trebam da je ovo jezivo. Čućete dosta pesama koje verovatno već velika većina vas nije čula. Ali pošto se snimate, vi se ponašajte kao da ih znate. Ajde, krenemo ovako, slušaj.
3: Let's

0: više samo ako plaćam ja.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

jedna pesma koju ja i moj rođeni brat mnogo volimo i meni je najžalije na svetu što ova pesma nije planetarni hit. I ko ovu pesmu zna, ja ga vodim na ručak. Kaže ovako...

za tebe.